sabe chance de timi yeti go as de aligon sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak sak s